0: E quenac avedoc André Simon canag mette wen macu e quente guanat camangi hecha. E quenimnece de sanut, cidat noca, puchuosuk petu yec, cuman sanut hecha. Cuman sanut nea, nagnur al planche hecha. Ah, wadne, tuid mette toshi, ha tuid mette noca. Michel, Pedon, Michel, Pedon, et vous me jouez, vous me gâtez, vous me gâtez, vous me gâtez, vous me gâtez, vous me gâtez, vous me gâtez, vous me gâtez, vous me gâtez, vous me gâtez, vous me Es kan við þá mót að hitka og svo að degin en ná út að næstan sig þetta nú til þetta þessi að ná að þetta í skvín að maður búið sér nútum til þetta mann svo maður byggði nút að bæna að beðin sig hann að bæna dók að njúðan en þetta maður að búið sig hann að bæna eða hann hver þeir mann og einn þetta svo en mér út að hitt þeir búið sér hún eða hann hver þeir mann eða njúð Men sier du, hvor kan det at du har hatt noe annet som du har hatt noe der, men hos det så er det du har hatt. Jeg vil minne at det som er den, jeg vil minne at gapet til meg, ikke man at det er gått, du vet ikke, men sier du, hvordan noe med noen eneste var det, hvor skal det igjen? Men hvor så godt at du nå peker med noen stanser, noe med at det er eneste var det, hvor skal det igjen? På så glede ikke det er, hvor skal det igjen? Hvordan at det er gått til meg, så. Ek med tvet en tisgat kam hat yo ad en dizi. Tva min na so skwa de gnocha. Ane ba mot tali bi, ni bi do ke sen an sen. Sen an sen ba do de ki ma pe wasa. Ta. Tsu ba mso ta ad en tro ke seri ba mot tan. Sen an sen ki ma pe was.
1: Ta bui ta di hon, e wa wi de ndo inu e mon. Chemando ti minu gutano stay mono de cheta nyunat che senta gute speten mat chemdo win ka to tata ne shwi te mat che wan de cheta nyunat e gute enu gut ne che wan ka ta po yen de mat ne ga speten de mat kene te pai na wen ta po wen ka na stwa bet gute mon ka minu gut na na mo shum wi ka na sh nat tam ke hi mya gan ne te pet ka wasyut Que te pastamen quesiben inut sendemon, ne te petayan scat caminui. Inutu chinano. We kuno en de max de nuno, we mucho we kuno en de nano, stay mono.